to nimera fa 23 horas ni 14 minutos. Nupsha goro pi mara ya 23 horas ni 30 minutos. Ingelo kara ni hali pelu lumo na epiri kesi kumela kama potu. Nera hua tutene karibu karibu.